کچھ اسی طرح کی کہانیاں ہم نے بھی اپنی دادی نانی اور اپنے پرکھوں سے سنی, اور ان کہانیوں کو سننے میں بڑا آنند آتا تھا, اور آنند کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی باتوں کی سیکھ بھی تو ملتی تھی نا, اسی لیے تو وہ کہانیاں بنائی اور سنائی جاتی تھی. ایک ساتھی نے بہت سندر بات لکھی ہے, ان کی یہ باتیں ہمارے دل کو چھو گئی. لکھا ہے کہ سننا یعنی شرون کیول ایک شاریرک کریا ماتر نہیں ہے, بلکہ گیانارجن اور آتمک وکاس کی پہلی سیڑھی ہے. ہمارے دیش میں انادی کال سے شروتی پرمپرا رہی ہے. گرو دوارا کہے جانے والے ویدوں اور اپنشدوں کے منتروں اور رچاؤں کو سن کر اپنے ان کے گوڑھ ارتھ سمجھ کر چیتنا میں آتمسات کیا جاتا تھا, اور ایک ویاپک درشٹیکون کے ساتھ اس منتر میں چھپے گوڑھ ارتھ اور بھاونا سے تعداد میں استھاپت ہوتا تھا. گرو کے دوارا کہے جانے والے منتروں کے بھاشا پرواہ آروہ اوروہ اور ابھیویکتی کے سکشم بھیدوں کو بہت گہرائی سے آتمسات کیا جاتا تھا, جس سے سننے والے کو واک سدھی یعنی پربھاوشالی روپ سے اپنی بات کہنے کی کلا میں نکھار آ جاتا ہے. بہت سندر بات آپ کی. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ بولنا اور سننا ہی ویکتتو کا پریچایک ہے. संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए. भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है. एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजान

دیو آنند اور زینت امان پر فلمایا گیا یہ گانا ہے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہی ہیں کہ سننا جہاں ایک بڑی کلا ہے وہیں سمے پر سٹیک اتر دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے, ورنہ لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری یا سہمتی سمجھ لیتے ہیں. سننے اور جواب دینے کا سنتولن, پہلے سامنے والے کی بات کو پورے دھیرے اور دھیان سے سنیں تاکہ آپ اس کے سندرب کو پوری طرح سمجھ سکے. جب بات پوری ہو جائے تو اپنی بات کو اسپشٹ اور سنیم کے ساتھ رکھیں تاکہ غلط فہمی نہ پھیلے. ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ سننا سنانا جیون